چهارم تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 25 ژوئن 2026 میلادی مطابق با دهم ماه تموز از سال 5786 ابریز. درود و ادب و احترام خدمت شما همراهان و شنوندگان گرامی، سهر هستم به برنامه یک ساعته بخش فارسی زبان رادیو را که خوش آمدید با برنامه امروز مهمان شما هستیم. در ابتدا مروری میکنیم بر مهمترین و تازه ترین خبرها و آنچه که در این یک هفته گذشت و در ادامه با مهمانان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان از اسرائیل میتوانند برنامه ما را از طریق رادیو بر روی امواج 100.3 و 101.3 FM و از طریق تلویزیون کانال 312 در هوت، کانال 748 در یس بشنوند و دوستانی که در خارج از اسرائیل هستند از طریق سایت رادیو و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام با نام کانفارسی میتوانند ما را دنبال کنند. و اینک سرخط

0: نتانیاهو: تا وقتی که لازم باشد در جنوب لبنان خواهیم ماند. چرخش 180 درجه‌ای سنای آمریکا درباره ایران: ترامپ این رأی به تهران هشدار می‌دهد. وزیر خارجه آمریکا: توافق با تهران را می‌خواهیم اما نه به هر قیمتی. مقام ارشد حزب الله: اگر اسرائیل نصرالله را نمی‌کشت، اندوه حمله پیجرها او را می‌کشت. و اینک مهمترین و تازه ترین خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که موضع و دستورش به وزیر دفاع اسرائیل تغییر نکرده است. نخست وزیر اسرائیل گفت: نیروهای ما در جنوب لبنان آزادی عمل کامل برای خونسا کردن هر گونه تهدید مستقیم علیه خود یا ساکنان شمال را دارند. او تأکید کرد که ارتش اسرائیل هیچ محدودیتی در این زمینه ندارد. نتانیاهو بار دیگر تکرار کرد که ارتش اسرائیل تا زمانی که لازم باشد در منطقه امنیتی جنوب لبنان خواهد ماند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که هیچ برنامه‌ای برای خروج از جنوب لبنان در دستور کار نیست. حتی اگر کشورش از سوی ایالات متحده تحت فشار قرار گیرد یا درخواستی رسمی در این زمینه مطرح شود. وی که در جریان نشستی با مقامات محلی در شمال اسرائیل سخن می گفت، تأکید کرد که حفظ حضور نظامی در برخی مناطق جنوب لبنان و همچنین جنوب سوریه بخش محوری یک استراتژی جدید و رکن اصلی دکترین امنیت اسرائیل به شمار می رود. در مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس، هر دو کشور تأکید کردند که حفظ آتش‌بس در لبنان از موضوعات محوری است. مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه طرحی را که با هدف محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور برای ورود به جنگ با ایران ارائه شده بود رد کرد. نتیجه این رأی‌گیری یک پیروزی برای ترامپ و رهبران جمهوری‌خواه سنا به شمار می‌رود، زیرا آنها در تلاش هستند تا موج نارضایتی در کنگره از راهبرد دولت ترامپ در قبال ایران را مهار کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایتخت بحرین گفت: ما توافق با تهران را می‌خواهیم اما نه به هر قیمتی. توافق باید خوب، واقعی، قابل راستی آزمایی و همراه با پایبندی کامل به تعهدات باشد. او افزود: اگر جمهوری اسلامی به جای صدور ایدئولوژی بر رفاه مردم خود تمرکز کند، آمریکا با همکاری شرکایش آماده همکاری با تهران است، اما انتخاب مسیر دیگر نتیجه مثبتی نخواهد داشت. روبیو همچنین گفت: هیچ توافقی با ایران نباید امنیت، ثبات یا شکوفایی شرکای آمریکا در منطقه خلیج فارس را تضعیف کند. وفیق صفا از مقام‌های ارشد گروه تروریستی حزب الله لبنان و رابطه میان شاخه‌های نظامی و سیاسی این گروه در مصاحبه‌ای که 18 ژوئن 2026 در کانال یوتیوب تیون منتشر شد گفت که حسن نصرالله پس از حمله پیجرها به اعضای حزب الله چنان تحت تاثیر قرار گرفته بود که اگر در حمله اسرائیل کشته نمی‌شد از شدت اندوه جان می‌داد. صفا در مصاحبه ای اظهار داشت: نصرالله نمیتواند صحنه مجروحان حمله پیجرها را تحمل کند. اگر در حمله اسرائیل کشته نشده بود از شدت اندوه جان میداد. او غذا خوردن را متوقف کرده و به ندرت چیزی می نوشید. او افزود: هر آنچه که در 40 سال پیش از حمله پیجرها رخ داده بود یک چیز بود، اما حمله پیجرها موضوعی کاملا متفاوت بود. امروز نگاهی داریم به پشت پرده یکی از عجیبترین و ناگهانی ترین تحولات سیاسی منطقه، جایی در میان کوه‌های آلپ در اقامتگاه مجلل بورگنشتوک سوئیس. یخ روابط تهران و واشنگتن پس از یک دور جنگ و ویرانی دوباره آب شد. اما این توافق موقت چقدر دوام خواهد آورد؟ روایت امروز ما روایت یک مصلحت اجباری است. میانجیگران پاکستانی و قطری رسما اعلام کردند که ایران و ایالات متحده پس از ماراتونی نفسگیر که تا پاسی از شب ادامه داشت بر سر یک نقشه راه 60 روزه به توافق رسیدند. توافقی برای بازنگه داشتن شریان حیاتی اقتصاد جهان یعنی تنگه هرمز و پایان دادن به درگیری‌های لبنان. اما بشنوید از جزئیات این معامله. عباس عراقچی از تعلیق تحریم‌های نفتی و پتروشیمی و پایان محاصره دریایی خبر می‌دهد. در مقابل جی‌دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا با اعتماد به نفس همیشگیش مقابل دوربین‌ها حاضر می‌شود و می‌گوید ایران تسلیم شد. بازرسان هسته‌ای همین هفته شاید هم امروز وارد ایران شوند. نکته مبهم و جنجالی این معامله سرنوشت پولهای بلوکه شده ایران است. واشنگتن میگوید جرارد کوشنر با همکاری قطر طرح ریخته تا این منابع صرفاً برای خرید سویا، ذرت و گندم از کشاورزان آمریکایی خرج شود تا به دست مردم برسد نه گروه‌های نیابتی. اما در تهران محمد باقر قالیباف و عبدالناصر همتی فوراً جبهه گرفته و این ادعا را رد کردند. این تناقض ها نشان از یک توافق شکننده دارد، توافقی که دولت دونالد ترامپ با لحنی تهدیدآمیز در موردش میگوید اگر ایران به تعهداتش عمل نکند هر کاری که لازم باشد انجام میدهیم، اما سطوح فرماندهی آنها را از بین برده ایم و اکنون در موضع ضعف هستند. اما جبهه اصلی جنگ این توافق داخل مرزهای دو کشور است. در ایران انتشار خبر مذاکره با تیم ترامپ موجی از خشم را در میان بدنه تندروی حکومت برانگیخته است، تا جایی که مجری صدا و سیما خواهان بستن فرودگاه مهرآباد برای جلوگیری از سفر تیم مذاکره کننده شد. قالیباف در پاسخ در شبکه ایکس دست به دامن ادبیات شهادت می شود و می گوید اگر نمی رفتیم هر لحظه خون بیشتری در لبنان ریخته می شد. واقعیت تلخ اما در آمارهای مرکز آمار ایران نهفته است. رشد اقتصادی بدون نفت به منفی 3 سقوط کرده. 4 میلیون نفر بیکار شدند و جیره بندی برق رمقی برای اقتصاد نگذاشته است. ببخشید. حکومت برای بقای اقتصادی تن به این مذاکره داده، اما همزمان برای زهر چشم گرفتن از جامعه گشت ارشاد را دوباره به خیابانها فرستاده است. در آن سو تل آویو نیز نگران است. بنیامین نتانیاهو، اسرائیل کاتس و رئیس صدات ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای مشترک آب پاکی را روی دست همه ریختند. امنیت شمال اسرائیل معامله پذیر نیست. تا هر زمان که لازم باشد در جنوب لبنان میمانیم و زیر ساختها را نابود میکنیم. آیا نقشه راه 60 روزه بورگنشتاک آغاز یک صلح پایدار است؟ یا صرفاً یک آتش بس تاکتیکی برای تجدید قوای طرفین. برای بررسی عمیق‌تر این رویداد چند سال کلیدی را با مهمانان برنامه کارشناسان مسائل بین الملل در میان می‌گذاریم. مهمانان این هفته آقایان کوروش رادمنش تحلیلگر و مفسر سیاسی ایران و خاورمیانه، سورنا اردلان محقق تاریخ و تحلیلگر سیاسی، حامی وسوق فعال رسانه‌ای سیاسی و استراتژیست و مدیر ارتباطات دیجیتال هستند. اولین سوال رو با آقای رادمنش شروع می‌کنیم. درود بر شما جناب آقای رادمنش. آیا جمهوری اسلامی میتونه بدون تکیه بر بازوهای نیابتی خودش در منطقه نظیر حزب الله و حوثی‌ها که بر اساس مفاد مشروط تفاهم‌نامه و تهدیدات ونس تحت فشار مالی قرار می‌گیرن هویت ایدئولوژیک و قدرت بازدارندگی خودش رو در دراز مدت حفظ کنه؟
1: درود های فراوان به شما بانوی گرامی، درود به همکاران شما، مهمانان گرامی برنامه و همچنین شنوندگان گرامی. این که ببینید جمهوری اسلامی و نیابتی هاش، ما دیدیم در همین هفته های گذشته وقتی که این بحث مسخره مذاکرات پوچ و بی نتیجه البته مطرح شد، چگونه علنن حالا ما این 40 خوردی سال حکومت رو، جنایتاش و ویرانگریاش و هیچ کاری نداریم، همین چند سال گذشته که مردم از انقلاب مهسا تا انقلاب ملی شیر و خورشید به خیابان ها اومدن، به طور انبوه به خیابان ها اومدن و شعارهای شدیداً ضد حکومت مطرح کردند، دیدیم که چگونه در همین چند هفته پیش مقامات ریز و درشت جمهوری اسلامی علناً میان و میگوین که حزب الله لبنان، که میگوین منظورشون حزب الله است، اگر نه تو لبنان اکثریت اینا رو آدم حساب نمیکنن، حزب الله جزء شروط چه میدونم ماست در مذاکرات و اینجور چیزا. اوکی، یعنی ببینید یک ملت، یک کشوری با حدودا نزدیک به 100 میلیون جمعیت، با چند هزار سال سابقه تمدنی رو اومدن سرنوشتش رو گره زدن به چیزی حدود فرضاً در نظر بگیم 10%، مگر حزب الله چقدر از جمعیت لبنان شان نمایندگی کنه؟ حد اکثر 10% جمعیت لبنان، و خجالت هم نمیکشن. یعنی اگر ایران نابود بشه مسئله نیست، ولی حزب الله باید از دید اینها منافعش تامین بشه. هیچ حکومت مستبدی در طول تاریخ مانند جمهوری اسلامی عمل نکرد، یعنی علنن بارها، ولی الان علنن دارن نشون میدن که نه، ایران مسئله نیست، مردم ایران مسئله نیستن، ثبات ایران، یک پارچگی ایران، رفاه مردم مسئله نیست، ولی حزب الله باید شکمش سیر باشه. و دیدیم بارها از اون زمان تروریست بزرگ شیخ حسن نصرالله تا همین امروز این رهبر فعلیش میان و میگوین که ایران همه چیز ما رو، یعنی جمهوری اسلامی، تامین میکنه. پس این مسئله‌ای که وجود داره رو باید در نظر داشته باشیم. اما در رابطه با حزب الله خب یه مسئله دیگری هست. در رابطه با حزب الله جمهوری اسلامی در ایران حرف آخر رو نمیزنه به هیچ وجه. ترامپ هم حرف آخر رو نمیزنه. جید وست هم حرف آخر رو نمیزنه. در رابطه با حزب الله این اسرائیله که حرف آخر رو میزنه. چرا؟ برای اینکه حزب الله بیخ گوششه. موشک پرانی های حزب الله، انگولک کردن هاش، آتش بیاری هاش، تمام اینها مسلما تهدیدیه برای ساکنان جمهوری اسلامی. و این چیزی که خوبه اون قسمت از همیهنان که در خارج در داخل ایران هستن بدونن، مثلا میان شما از آوارهای جنگی صحبت میشه در خاورمیانه، شما وقتی که میبینید مثلا آوارگان جنگی سوریه به عنوان نمونه، اینا در اردوگاه هستن با شرایط افتضاح، توی چادرهای غیر استاندارد در بدترین شرایط زندگی میکنن، ولی اون اسرائیلیایی که به خاطر موشک پراکنی ها و عملیات تروریستی حزب الله، اون اسرائیلیایی که از شمال اسرائیل اومدن و آواره شدن، اونا در بدترین شرایط چه میدونم زیستی نیستن، اونا در چادرهای غیر استاندارد نیستن، اونها رو دولت اسرائیل، کشور اسرائیل، جامعه اسرائیل در هتل‌های اسکان میده، روزی 3 وعده خوراک خوب میخورن، درآمدی از دست دادن رو میگیرن، و این یک هزینه برای کشور اسرائیل، برای مالیات دهندگان اسرائیل، برای دولت اسرائیل. پس اینجاست که عرض میکنم این اسرائیلی که در رابطه حزب الله حرف آخر رو میزنه و اسرائیل تعیین میکنه که چطور خواهد شد. جمهوری اسلامی دوست داره وقت بکشه، جمهوری اسلامی دوست داره که چنان برای همه مسئله ایجاد بکنه که دیگران فرصت نکنن به او بپردازن، اما در اینجا دیگه جمهوری اسلامی تمامیتش به آخر خط رسید. هر چیزی هست در این آینده نزدیک که پیش رو داریم، در این هفته های آینده، چه سیرک مذاکرات هست در مثلا سوئیس یا اسلام آباد یا هر جای دیگر، چه وقت کشیاش باید بیاد و بیلان پس بده. حتی اگر این فرضه ترامپ بخواد کلی میلیارد ها میلیارد

0: پتانسیل انفجار اجتماعی توده های مردم در داخل ایران خواهد افزود.
1: خب کاملا درسته. جمهوری اسلامی در طول تمام این سالها، در این 47 سال در نظر بگیریم که در بخش بزرگی از این 47 سال درآمدهای کلانی رو داشت. خود بزرگان این حکومت امثال رفسنجانی این اومدن گفتن در دوران رفسنجانی که قیمت نفت در دنیا حتی به نزدیک 140 دلار هم رسیده بود، درآمد جمهوری اسلامی از نفت چیزی حدود 700 میلیارد بود، 700 میلیارد دلار بود، اوکی؟ ولی اینا نشون دادن این درآمدها در سه زمینه خرج میشه. 90% این درآمدها در سه زمینه خرج میشه. یک، بخور بخورهای خودشون میره راهی حسابهای شخصی، سرمایه گذاری شخصی زمامداران جمهوری اسلامی میشه. دو، صرف پروژه های موشکی، اتمی، پروژه های نظامی مسخره و بی حاصل میشه. شما حساب کنید هر یک از این شهرهای موشکی اینا که الان یک اطلسی تهیه شده چند ده میلیارد دلار هزینه داشت، چقدر اینا به کره شمالی و روسیه و چین و اینجور جاها پول دادن که مثلا بتونن 4 موشک بسازن که هیچ تأثیری هم نداشت، نتونست به جای توازن جنگ رو عوض کنه، به جای اینکه بیان برن سلاح‌های متعارف جنگی چه میدونم با استاندارد بالا رو بخرن. و سومین حوزه که این درآمدهای کلان کشور درش هزینه شد، گروه های نیابتی بود، گروه های تروریستی بود، از خاورمیانه گرفته تا شمال آفریقا تا بریم به طرف قاره آمریکا، آمریکای جنوبی و تمام اینجور جا، تمام اینجور جا هست شد. و 10%، 90% در این سرزمینه که عرض کردم هزینه شد، 10%شو ریختن جلوی مردم ایران، کشوری با یک جمعیت روبروش 90 میلیون جمعیت با 1001 دردسر. بله این پول اگر به دستشون برسه بار دیگر در این سه زمینه هزینه میشه و چیزی عاید مردم ایران نمیشه. مگه حسین اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا که برجام رو با اینا امضا کرد و مبالغ قابل توجهی پول به اینا داد، چقدر از اون پول اومد و صرف بهبود شرایط حداقلی مردم ایران شد؟ هیچی. پس اینجا اون کسی هم که این پول رو آزاد، این پولا پولای مردم ایرانه، اون کسی هم که این پولا رو، حالا چه پولای بلوکه شده باشه یا چه اون مثلا تحریمای نفتی رو بردارن بده، اون شخص هم مسئول. اگر آمریکا این کارو میکنه، اگر ترامپ اگر مثلا جرأت بکنه که این کارو بکنه، به همون اندازه مسئول خواهد بود که حسین اوباما مسئول بود. و به نظر من هم ترامپ هم جرأت نداره، ممکنه فرضاً 15 میلیارد دلار رو به اینا بده، ولی اینا انقدر بدبختی دارن و انقدر بدمدیریتی دارن و انقدر سوراخ در جیبشون هست که این 15 میلیارد هیچ جایشون رو هم نمیتونه دبا کنه و ابر بحران های ملی سر جای خودش خواهد بود و بدتر هم خواهد شد. نظارت باید 100% باشه، شدید باشه بر جمهوری اسلامی. اگر هم میخوان پولی بدن، فرضاً بیان معادلش خوراک و اینا بخرن و نظارت بکنن چگونه بین مردم ایران تقسیم میشه. بسیار سپاسگزارم.
0: سپاس از شما و استراحت کوتاهی داریم و با برمیگردیم و با دوستان دیگر که مهمان ما هستند برنامه را ادامه میدیم.

0: مهمان بعدی ما جناب آقای سورن اردلان هستند. درود بر شما جناب اردلان. چرا درست در بهبوه مذاکرات حساس با آمریکا و نیاز حکومت به آرامش داخلی گشت ارشاد مجدداً به خیابان‌های ایران بازگشته، یا این اقدام پاسخی برای راضی کردن بدنه تندرو و مذهبی شاکی از مذاکرات یا ترسی از فروپاشی کنترل اجتماعی پس از بحران‌های اقتصادی اخیر؟
1: با درود بر شما و همچنین درود خدمت شنوندگان محترم رادیو اسرائیل و سپاسگزارم از دعوتتون. در مورد پرسش شما، به نظر من مقصود جمهوری اسلامی از بازگرداندن گشت ارشاد میتونه چند منظوره باشه. یکی همون عبارتی که بعضی از منتسبان جمهوری اسلامی تحت عنوان تسخیر خیابان به کار بردند در گفت و شنودهای تلویزیونیشون، چندین بار از این عبارت استفاده کردن، مربوط میشه به وقایع پس از کشتار و اون جنایت هولناک جمهوری اسلامی پس از 18 و 19، و اینکه اعلام کردن ما خیابان رو تسخیر کردیم. خب اون چیزی که رایج هست، تسخیر رو، تسخیر یک مکان رو در مقابل یک دشمن مشخص به کار میبرن. و وقتی جمهوری اسلامی در مورد مردم ایران که صاحبان واقعی کشور و جای جای کشور از جمله خیابان هم هستن، از کلمه تسخیر استفاده میکنن، خودشون دارن سهه میذارن و اشغالگر بودن و غاصب بودن خودشون و اینکه ملت ایران هیچ نسبت و تناسبی باشون ندارن. در اینجا به هر حال پس از عبور از اون ورطه‌ای که جمهوری اسلامی درش افتاده بود و ضربات مهلکی که دریافت کرد، به خصوص در عرض جنگ 40 روزه، و همه جای شهرها رو پر کرده بود از ایستهای بازرسی، برای اینکه باز هم به قول خودشون همون خیابان تسخیر شده رو در دست نگه دارن و این رو به بیرون انعکاس بدن، همه اینطور ببینن که مبادا مردم بیان و در بخبخه جنگ خیابان رو از چنگشون در بیارن. و بعد هم که شبانه اراذل و اوباششون رو در خیابان ها ول می کردند تا مزاحم خواب و آرامش و زندگی مردم بشن. الان با توجه به اینی که وقفه‌ای در جنگ ایجاد شده و یک آتش بس، حالا چه طولانی تر چه موقت، به هر حال برقرار شده، باید یک سر و سامانی به اون وضع بدن. اون رو نمیشه تا ابد حفظ کرد، یا تا اون زمانی که جمهوری اسلامی هنوز در قید حیاته. یعنی باید ایست و بازرسی ها محدودتر بشه و همچنین اون هیاهوی شبانه هم باید اول محدود و بعد برچیده بشه. منتها باید یه جایگزینی باشه که کسی باور نکنه و کسی به این فکر نیفته که جمهوری اسلامی خیابان رو ترک کرده. از سوی دیگر، منظور دیگرشون پیام به چپگراها و مدعیان تحول خواهی است که ادعای عقب نشینی حکومت رو در موضوع حجاب مطرح کرده و میکنه. به این شکل جمهوری اسلامی که البته واقعیتش هم همینطوره، چون جمهوری اسلامی اونها در واقع اون کسانی که ادعا میکردن در قضیه حجاب جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی کردند، زمانی میتونستن از این به عنوان یک دستاورد نام ببرن که قانون این مسئله لغو میشد، ولی قانونش پابرجاست، منتها جمهوری اسلامی قانون رو اجرا نکرده و اون هم تاکتیکش بوده. برای کسانی که مثل من جمهوری اسلامی رو از روز اول تأسیسش به چشم دیدند و واقف هستند به ذات جمهوری اسلامی، این یک روند همیشگی بوده. در شرایطی که جمهوری اسلامی در تنگنا بوده، بعضی چیزها رو ظاهرا شل کرده و بعد که از اون محلکه به نوعی به در آمده یا یه مقدار حداقل وضعش بهتر شده، دوباره برگشته به همون شرایط قبلی و نشون داده که طبیعت این حکومت اصلاح پذیر نیست. و همچنین همونطوری که شما فرمودید، یک نمایش هویج به اون قشر مذهبیشه که این هم میشه گفت من یک مقصود سوم جمهوری اسلامی که به اونها به نوعی روی خوش نشون داده باشه، اونها رو زیاد، یعنی زیادتر از این از خودش مایوس نکنه، به ویژه با توجه به شکاف‌های عمیقی که در بین حامیان کهنه و کلاسیک جمهوری اسلامی رخ داده و بسیاری از اونها از زمانی که حکومت رفت به سوی مذاکره و معامله با ایالات متحده عقب گرد کردند، بسیار پریشان هستند و بسیار سرخورده. برای جلوگیری از ریزش اونها حداقل در حدی ظاهری که البته احتمال داره که با این چیزا و با این تلاش ها جواب هم نده، ولی دست کم جمهوری اسلامی همونطور که شما گفتید داره تلاشی میکنه برای اینی که اونها رو بیش از این از خودش مایوس نکنه.
0: با توجه به سابقه دونالد ترامپ در خروج از برجام و اظهارات تهدیدآمیز جدید اون مبنا بر اینکه توانمندی‌های نظامی ایران را از بین بردیم، تیم مذاکر کننده ایران بر چه اساسی به یک نقشه راه 60 روزه با دولت دونالد ترامپ دلبسته؟ چه تضمینی وجود داره که این توافق موقت به یک قرارداد پایدار تبدیل بشه؟
1: در خصوص پرسش دوم جناب علی، همونطوری که خودتون هم غیر مستقیم اشاره کردید، تضمین و پایداری در صحبت‌های آقای ترامپ نمیشه به طور قطع در نظر گرفت. ایشان بعضی وقتا در طول 24 ساعت سه مدل حرف مختلف در مورد یک موضوع واحد میزنه و تنها کسی که میتونه از عمق افکار آقای ترامپ آگاه باشه شاید فقط خودش باشه و جمهوری اسلامی هم با تمام بیخردیش فکر نمی کنم دیگه انقدر ابله باشند که با اطمینان و به طور قطع فکر کنن که اوضاع به نفعشون تمام شده و دارن به اون مقصودشون میرسن. من فکر میکنم جمهوری اسلامی از همون تفکر همیشگیش پیروی میکنه، یعنی از این ستون تا اون ستون فرجه، فقط ما باید تاب‌آوری داشته باشیم تا بلکه مسائل یک گونه حل بشه و این خب البته یک راه حلی است از سر استیصال. جمهوری اسلامی خودش هم به خوبی میدونست که اگر محاصره دریایی بنادر ادامه پیدا بکنه، حتی اگر یک درگیری نظامی توامعیار شکل نگیره، همون محاصره نظامی بعد از اون ضرباتی که خورد کمر اقتصادش رو به کلی خواهد شکست. اینه که براش در این موقعیت فقط نیفتادند و پایان نرسیدن اهمیت داره. به همین دلیل هرچند هم که بی‌اعتماد باشه به این قول و قرار آقای ترامپ، ولی چاره دیگه ای نداره جز اینه که به این سمت بره. این که این قرارداد شکل خواهد گرفت یا نه، من به شخص بسیار بدبینم. البته خوشبختانه اگر این اتفاق نیفته و این توافق شکل نگیره میشه گفت خوشبختانه اینطور نشد، این نه فقط نظر من بلکه نظر اکثریت ملت ایرانه و شرایط هم به گونه ایست، یعنی فاصله انتظارات و مطالبات اینقدر زیاده که هر کس اگر کمی آگاهی داشته باشه نسبت به سیاست و اتفاقاتی که فقط در عرض چند سال گذشته افتاده پیش خودش فکر میکنه یک برنامه هست، یک قسمت این جریان جور در نمیاد و تمام اینها نوعی نمایشنامه بازی کردنه و اینطور که به نظر میاد از سوی هر دو طرف. حال باید دید که عاقبت این قضیه چه خواهد شد. اینطور به نظر میرسه، یعنی میشه این رو هم در نظر گرفت که برای آقای ترامپ به پایان رسیدن جام جهانی بدون دردسر، اون استیج جام جهانی بسیار مهمه، بعد از اون مسئله انتخابات میان دوره‌ای پیش میاد و اینها مسائلی است که باید در آرامش بدون جنگ و بحران به ثمر برسه. اینکه بعد از گذر از این موارد، این پله ها، دوباره جنگ، این دفعه با شدت بیشتر از سوی آمریکا تعقیب خواهد شد یا نه، این رو فقط زمان میتونه بهش پاسخ بده. ولی من از طرف شخص خودم میتونم خدمت شما و شنوندگان محترمتون این رو بگم، تا زمانی که یک توافق نامه صلح اونطوری که ازش صحبت شده و ادعاش رسیده امضا نشه، این مسئله به تصویب کنگره آمریکا نرسه و قطعنامه از سوی سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل در این مورد صادر نشه، من به شخصه باور نمی کنم که این موضوع به پایان رسیده. از شما سپاسگزارم از وقتی که من دادید و تا دیدار دیگر، بدرود.
0: سپاس از شما که مهمان برنامه امروز ما شدید و به قول معروف باید منتظر بود و دید که چه می شود. مهمان بعدی ما جناب آقای وثوق هستند. درود جناب وثوق. ونس و ترامپ صراحتن اعلام کردن که دارایی های ایران باید صرف خرید محصولات کشاورزی آمریکایی بشه، اما قالیباف و همتی اون رو تکذیب کردن. این تضاد آشکار رو چگونه تحلیل میکنین و آیا ایران عملا فرمول نفت در برابر غذا و کالا رو پذیرفته اما از ابراز علنی اون در فضای داخلی وحشت داره؟
2: درود میفرستم به شما و شنوندگان محترمتون. ببینید این تضاد اونقدر که نشون میده عمیق نیست. راستش دو تا حرف جدایی که با هم دیگه قاطی شده. یکی این که پول آزاد شده میره توی حساب امانی زیر نظر امریکا و فقط خرج غذا و داروه و سر این تقریبا طرفین با هم دیگه توافق دارن، دعوایی ندارن. ترامپ میگه پول میره توی حساب امانی تحت کنترل امریکا و صرف خرید غذا و ملزومات پزشکی میشه. خب همتی هم از این ور میگه قسمت اول 6 میلیارد دلاری طبق همون توافق سال 1402 فقط خرج کالای اساسی و دارو میشه، میگه جای دیگه ما سرمایه گذاریمون میکنیم. پس وجود یه کانال محدود تحت نظارت اصلا محل دعواشون نیست. امروز دعوا سر یه چیز دیگه است، اینکه خرید باید فقط از امریکا صورت بگیره. ترامپ و دیوید وانس میان میگن آره اینجوری باید بشه، ایران میگه نه هیچ الزامی نداریم، هر جو قیمت و کیفیتش بهتر بود میگن ما میخوایم بریم از اونجا بخریم. حالا چرا این تضاد لفظی ایجاد شده؟ چون هر دو دارن یه متن مبهمی رو واسه دوتا مخاطب کاملا مخالف و متفاوت از همدیگه، دوتا ساختار مختلف اجتماعی رو باید میکنن. ترامپ از اون ور باید به اون کشاورزی امریکایی بگی یه برد بزرگ به دست آورده به خاطر انتخاباتی که پیش روش داره، جواب اون سناتورهای جمهوری خواه رو بده که میگن تهران قبل از اینکه رفتارش عوض کنه امتیاز اقتصادی بزرگ گرفته. این برم مشروعیت جمهوری اسلامی روی همین شعار ضد امریکایی این چیزا سالها بنا شده. اگه علنا بیا قبول کنه که پولش زیر نظر آمریکا داره خرج میشه، تازه باید جنس هم بره از خودمون آمریکایی بخره، یعنی اعتراف تسلیم. مثلا الان که از جنگ بیرون اومده، رهبرشون هم کشته شده، الان هم تندروها رو دارید میبینید که مذاکره کننده ها رو به عبور از خط قرمز رهبریشون دارن متهم میکنن و حتی خانه استعفای اینا هستن. یه مقام آمریکایی هم درست همینو میگه، همین چند روز پیش بود گفتش این تضاد مهم نیستش، دارن با مخاطب داخلی خودشون حرف میزنن اینا، و آمریکایی هم زیاد جدی نگرفتن، یعنی طرفین هستن این دعوا رو جدی نگرفتن. اون سوالی که آیا ایران نفت رو در برابر غذا پذیرفته و فقط خجالت میکشه بگه، حقیقتا یه راستی توش هست اما نه زیاد. چیزی که میگه ارز آزاد نیست، پولیه که فقط از این مجرای کنترل شده داره به کالای اساسی تبدیل میشه و شبیه هم مدل عراقه، ولی این که بگیم مخفیانه امضاش کرد و دروغ میگه نه زیاد، چون همون بخش جنجالی، یعنی فقط آمریکای همین نقطه است، همونیه که ایران ردش میکنه و شاید اتفاقا راست بگه. کارشناسا میگن آمریکا اصلا نمیتونه بانک‌ها رو مجبور کنه که پولو فقط بفرستن واسه خرید مثلا سویا. چیزی که واسه من از این دعوا مهمتره، به عنوان کسی که با جمهوری اسلامی مخالفم، با اون جنگ و بمبارانی هم که در جنگ دوم را افتاد مخالف بودم، چون قربانیانش مردم و اقتصاد ایرانه. سوال اصلی من اینه که این پول میره سر سفره مردم، نون ارزون تر ایجاد میکنه، آیا داروهایی که امروز به خاطر کمبود و نبودشون خیلی دارن جونشون از دست میدن، آیا قراره در شبکه دارویی ایران موجود بشه یا نه همه این پولا قرار بره تو شبکه رانتی نزدیک به قدرت بلعیده بشه؟ این توافق همه چیزو داره از یه مجرای حکومتی رد میکنه که کنار اون بند عدم دخالت تو امور داخلی که گذاشتن، جور این دوتا با هم دیگه چفت و بست شده که حکومت رو سرپا نگه میداره نه اینکه مردم رو توانمند کنه.
0: جناب سوق، این توافق و پولی که قرار دست حکومت بیفته، این نگرانی رو ایجاد میکنه که جمهوری اسلامی تثبیت بشه و مردم در برابرش تنها بمونن. اما اگر از یک زاویه دیگه بهش نگاه کنیم، پایان جنگ و کم شدن فشار اقتصادی شاید یک نفس تازه به جامعه بده. به نظر شما این توافق برای جامعه مدنی ایران و کسانی که خواهان آزادی‌اند بیشتر یک فرصت یا یک تهدید؟ و اگر فرصت، مردم چطور میتونن ازش استفاده کنن بدون اینکه این گشایش فقط به بقای حکومت کمک کنه؟
2: حقیقتا این توافق هم فرصت هم تهدیده و اینکه کدوم برنده بشه از پیش معلوم نیستش. بستگی داره به اینکه خود جامعه مدنی و اپوزیسیون چیکار کنه. من با این دوگانه یا این یا اون موافق نیستم. اولا اینکه تهدیدش که واقعیه، خطرناک‌ترین بند این تفاهم‌نامه واسه مردم همون عدم دخالت در امور داخلیه، یعنی غرب عملاً مردم رو در برابر جمهوری اسلامی تنها می‌ذاره. تازه پولم از مجرای خود حکومت میره و این خطر جدیه که به جای سفره مردم خرج بازسازی ماشین سرکوب بشه. اما چرا فکر میکنم فرصتم هست؟ و این دقیقاً به مخالفتم با جنگ، به ویژه در شرایطی که در دیماه جامعه ایران تجربه کرده شب داره. جنگ دوم از نگاه جنبش آزادی خواهی ایران یه هدیه به حکومت بود. همین چند ماه قبلش تو دی 1404 ایران بزرگترین خیزش بعد از انقلاب شدید تو بیش از 400 شهر و حکومت با کشتار هزاران نفر سرکوبش کرد. جنگ به این حکومت گیر افتاده اجازه داد زیر پرچم امنیت ملی همه رو خفه کنه. من واسه همین با بمباران مخالفت کردم، نه فقط چون قربانیانش مردم و اقتصاد بودن، بلکه چون به حکومتی که مردم گوشه رینگ انداخته بودنش نفس تازه‌ای داد. حالا جنگ تموم شده، در نتیجه به مرور ما شاهد این خواهیم بود که پوشش امنیتی برداشته بشه، جامعه مدنی بتونه دوباره فعالیت کنه. این حکومت هیچ وقت انقدر ضعیف نبوده که الان است. رهبرشون کشته شده، جانشینش اصلا معلوم نیست وجود داره، زنده است یا نیست. تندروها به جون هم افتادن، میخوان همدیگر حذف کنن و اون شعار مقاومتشون کاملا بی‌اعتبار شده، چون همونایی که یه روزی میگفتن رو سینه آمریکا نشستیم و مرگ بر آمریکا راه انداخته بودن، الان خودشون رفتن پای میز مذاکره با آمریکا. سوال اینه که جامعه مدنی ما امروز میخواد از این چطور استفاده کنه؟ میخواد نادیده بگیره یا به بهترین شکل به نفع جریان آزادی‌خواهی ایران ازش استفاده کنه؟ سه تا کاری که به ذهن من میرسه ایناست. اول از همین که از اعتراضات خیابونی پراکنده‌ای که سریعاً سرکوب میشه بریم سراغ فشار پایدار و سازمان یافته. اعتصابات کارگری رو انسجام بدیم، تشکل‌های صنفی معلم و وکیل و پرستار رو انسجام بدیم، نافرمانی‌های روزمره زن‌ها رو حمایت کنیم، سازمان‌یابی دانشجویان رو حمایت کنیم. دوم که به سوال قبلیتونم وصله، همین پول آزاد شده رو بتونیم اهرم فشاری کنیم برای عقب روندن حکومت، جمع کردنش، کوچیک کردنش. اون 12 میلیارد کجا رفت؟ نون ارزونتر شد یا نه؟ دارو اومد یا نه؟ و سوالای از این دست، فشارهای از این نه. و سوم که اون چیزایی که توافق نادیده گرفته رو بتونیم برگردونیم روی میز. این متن درباره نفت، درباره هرمز، درباره هسته‌ای، در مورد هر چیزی که به حکومت مربوط میشه حرف زده، ولی یک کلمه از مردم، از زندانیان سیاسی، از اعدام‌ها نگفته، در حالی که همین الان گزارش‌ها از موج بازداشت‌ها و اجرای ده‌ها حکم اعدام خبر داده. مسائلی رو من الان در خدمت شما عرض میکنم که باید به سمتشون بریم که دلایل اصلا حمله ترامپ به ایران بوده. حرف آخرم اینه، آینده مردم ایران نه تو اتاق مذاکره قدرت‌های بزرگ تعیین میشه، نه با بمب، بلکه با اینکه جامعه بتونه این نارضایتیشو به یه پروژه دموکراتیک سازمان یافته تبدیل کنه، نه پراکنده. دموکراسی هدیه حاکمان نیستش، نه جمهوری اسلامی قرار بیاد دموکراسی رو به ما هدیه کنه، نه بمب‌ها دستاورد مردمیه که براش می‌جنگن، تلاش می‌کنن و امید منم به اینجاست.
0: سپاس از شما، نقاط قابل تعمیر رو گفتین. امیدوارم که اپوزیسیون خارج از کشور و مردم ایران از این نقاط استفاده کنن و بتونیم جایی برسیم که با آزادی ایران دست پیدا کنیم. سپاس از شما.

0: بشه مشه مثلا نصیح پاروشایی که به زد شم در این شبات حالت میشه پاروشای بلاغ است. در پاروشای بلاغ از ابتدا تا انتها ما بحث برنامه و نقشه های شومی که بلاغ طراحی میکنه برای اینکه از طریق بیلعام به ملت اسرائیل ضربه بزنه رو شاهد هستیم و در حقیقت بحث دشمنی بلاغ با ملت اسرائیل و عنادی که اون با جماعت داره یک بحث کاملا مسجل و مشخصی است و ایشون به عنوان یکی از افرادی که تصمیم گرفت واقعا ضربه بسیار بسیار کاری رو به ملت وارد بکنه قلمداد میشه و با وجود اینکه از طریق نفرین های بیلعام نتوانست که هیچ کاری رو بکنه ولی که در نهایت ما میبینیم که بیلعام آراشا مشورت میده به بلاغ و ایشون با خطاکار کردن جوانان اسرائیل بالاخره ضربه ای رو که باید به جماعت میزنه. از کل این مقدمه که عنوان شد این نتیجه میشه که بلاغ یک فرد شریر و تبهکار و خدا نشناسی بوده که بی خود و بی جهت کینه و دشمنی ملت اسرائیل رو به دل میگیره و برای ضربه زدن به ملت اسرائیل از هیچ نوع اقدامی خودداری نمی کنه. اگر که اینطور هست، یعنی اگر که واقعا بلاغ یک فرد راشاییست، با توجه به اون نکتهی که در کتاب مقدس میشله مطرح هست که شلومان خوشلوم می فرماد شم رشاییم ارقاو، یعنی نام افراد راشا بپوسه، منظور این که انسان نبایستی که اسمی که برای فرزندانش انتخاب میکنه اسم افراد شریر باشه که خدای نکرده اون اسم افراد شریر به خود یک حالت همیشگی و جاودانگی پیدا بکنه و افراد با گذاشتن اسم افراد شریر روی فرزندانشون بخوان یاد و ذکر اون افراد شریر رو در دنیا نگه دارن. اگر که واقعا وضعیت به این صورت است و بحث شم رشاییم ارقاو یک اصل کلی است، پس چرا اقدوش بارخو یکی از پاروشه‌های توراتن اقدوشا رو به نام بلاغ نامگذاری کرده و در حقیقت هم دوی که عرض شد بلاغ یک فرد شریر، یک فرد راشا، یک فرد ظالم، یک فردی که واقعا معاند بود، چرا باید که اسم ایشون به شکل جاودانه در توراتن اقدوشا ثبت بشه؟ جوابی که دانشمندان بزرگوار ما به این مطلب میدن این هست که میفهمان در راه عبادت پروردگار بزرگ اگر که ما بخوایم از یک دید بسیار کلی بهش نگاه کنیم در حقیقت دو جنبه وجود داره. یک جنبه که انسان میاد و اعمال خوب رو انجام میده، طرف میاد تورا میخونه، وقتی که تورا خوند قوانین اون رو یاد میگیره، قوانین اون رو اجرا میکنه، صدقه میده، گمیلوت خسادیم انجام میده و انواع و اقسام کارهای خوب رو، چه اون برنامه‌هایی که نسبت به خودش با قدوش برخوست، چه برنامه‌هایی که نسبت به اون و انسان‌های دیگه است انجام میده و در حقیقت این میشه یک عبادت و شخص به این صورت خودش رو به هشم نزدیک میکنه. این یک راه. ولی که این جنبه دیگر که در عبادت اقدوش برخو مطرح هست اینه که انسان بیاد و بدی رو تبدیل به خوبی بکنه. مثلا انگامی که یک انسان در اثر انواع و اقسام وسوسه ها و متاسفانه جو و وضع منحرفی که درش قرار داشته به راه های خلاف کشیده شده و الان واقعا در یک موقعیت بدی به سر میبره، بیاد و خودش رو از اون موقعیت بد بالا بکشه و با تشوبا کردن و با توبه کردن اون بدیهایی رو که انجام میداده الان تبدیل کنه به خوبی. همونطور که ما میدونیم که اون فردی که تشوبا میکنه تمام اون گناهان و اون خطاهایی هم که ازش سر زده اقدوش بارخو براش تبدیل میکنه به امتیازات مثبت و به زخوت و اینجاست که میفهمد که موقعیتی که افراد توبه کار کامل دارن، افراد صدیقی که اصلا گناه نکردن ندارن. یعنی افراد توبه کار اینها مقامشون خیلی بالاتر است. چرا؟ چون که اینها اومدن بد رو تبدیل کردن به خوب در اثر اون تشوهایی که انجام دادن. در اینجا میفهمم که درست است که بالاق یک فرد بسیار شریر و رشا و ظالمی بود، اما ما باید از جنبه دیگر به این نکته نگاه کنیم که بالاق شخصی بود که روت معاویا از نتیجه های اون بود و از روت معاویا داوید ملخ رو شلوم شکل گرفت و ملخ ماشیخ بن داوید که همه ما بی صبرانه منتظر ظهورش هستیم از نسل داوید ملخ رو شلوم هست. پس بنابراین اقدش بارخو اسم بالاق رو بر روی یکی از پاراشای توراتون اقدشا گذاشت که این مطلب رو به ما یاد بده که اگر که یک جنبه منفی در یک فرد وجود داره و سوی دیگر یک پتانسیل و یک جنبه مثبت درش موجود هست، ما باید بیشتر به اون جنبه مثبت به اصطلاح دقت کنیم و نگاه کنیم و اون جنبه مثبت رو زیر ذره‌بین ببریم و بزرگش کنیم و به اون قدرت بدیم. و در حقیقت این دقیقاً همین مطلبی است که هر فردی میتونه نسبت به خودش یا نسبت به دیگری داشته باشه. انگامی که یک انسان در اثر گناهانی که انجام داده، در اثر خطاهایی که انجام داده، در اثر لغزش‌هایی که ازش سر زده، در اثر اینکه فریب یه اضطرار خورده، مرتکب گناهی شده، مرتکب خلافی شده، اگر این فرد بخواد خودش رو بندازه در یأس و ناامیدی و بگه آقا دیگه تموم شد، آب از سر من گذشت و دیگه هیچ نوع امیدی و احتمالی وجود نداره به اینکه من بخوام به راه درست برگردم، این در حقیقت کار خودش رو تموم کرده. ولیکن اگر که به این مطلب نگاه کنه که بسیار خوب، اگر الان گناه کرده که این یک جنبه منفی است و یک بدیایی رو ایجاد کرده، با تشوبه میتونه اون بدیا رو به خوبی تبدیل بکنه، در حقیقت یک جان دوباره میگیره و میتونه که به مراحل بسیار بالا دست پیدا کنه. به همین شکل اگر انسان یک فرد اسرائیل دیگه رو میبینه که رفتارش اونطوری که باید و شاید خوب نیست، اخلاقش درست نیست، اون برنامه‌هاش اونطوری که باید و شاید خوب به نظر نمیرسه، بایستی که بدونه که علاوه بر این رفتار و وضع کنونی اون فرد یهودی که الان اونطوری که باید و شاید مناسب نیست، ایشون دارای یک امتیازات و یک پتانسیال هایی هم هست که احتمال زیاد میتونه شکوفا بشه و در حقیقت به مراحل بسیار بالایی برسه. و اگر انسان نگاه این جنبه بکنه، نه تنها که دشمن اون فرد یهودی نمیشه، نه تنها که اون رو عقب و کنار نمیزنه، بلکه اون رو نزدیک میکنه به خودش، اون رو تشویق میکنه و کاری میکنه که اون موارد و برنامه ها و پتانسیل های مثبتی که به شکل بالقوه در وجود اون فرد نهفته است به وضعیت بالفعل در بیاد و در حقیقت شکوفا بشه و خودش رو نشون بده. شبات و روزهای بسیار بسیار خوب و مملو از موفقیتی رو برای همگی عزیزان آرزومند هستیم. به امید اینکه بتونیم از این رهنمودهای مقدس تورات ناظرشان آیت استفاده و بهره برداری رو ببریم و به عزت هشم هم خودمون و هم دیگران رو به هشم نزدیک و نزدیکتر کنیم که به عزت هشم هرچه سریعتر اون وعدهی که اقدش برخو به ما عنایت فرموده و عنوان فرموده است در خصوص ظهور ملخ ماشیخ و آبادین به درمقداش محقق بشه و بتونیم که همگی با شادی هرچه تمامتر، با دلی خوش، با دستی پر و لبی خندان موفق بشیم به دیدار گیولای شلمو ظهور ملخ ماشیخ و آبادانی بیت المقدس سوم. آمین و آمین. شبات شلوم و مبارک.
1: عقبه ها به ساعت 4 نزدیک میشن و به پایان همسفری امروز ما. پنجشنبه است و روز آرام آرام دامن سپیدش را جمع می کنه تا جایش را به خنکای دلپذیر یک عصرگاه روشن بده. در این دقیقه های کشامده عصر که بوی فراغت و آرامش آخر هفته در هوا میپیچه، چقدر خوبه که اگر تمام دغدغه‌های هفته رو همینجا پشت درهای این ساعت جا بذاریم. در آستانه غروب بگذار هیاهوی روزهای شلوغ فرو بنشیند. پنجشنبه فرصت کوتاهی است برای یک چای تنهایی یا تماشای عبور آرام ابرهایی که با خود خستگی یک هفته دویدن را میبرند. فردا روز دیگری است، روز به خود آمدن، نفس کشیدن و لبخند زدن. امروز هم با تمام کلمات، موسیقی‌ها و لحظه‌هایش گذشت. سهم ما شوق همراهی با شما بود و سهم شما لطف بی‌دریغی که به این صدا بخشیدید. با آرزوی اینکه ساعت‌های پیش رو برایتان سرشار از خلوت دلنشین در کنار عزیزانتان باشد، آخر هفته‌تان لبریز از سلامتی، دلتان سبک و خیالتان آسوده. تا هفته دیگر و آغاز دیگر، عصر پنجشنبه‌تان بخیر و بدرود.